0: Chan Sheril es canaca cua li conquista li jalanjalang chi cooperativas. Nakax taklankil hun li nim la sailch o la chokere chiru li log la kutank ha in akito chi sakeuk. Utna kapantoshi chiru li kakwadios nakaan nashk eli kamatan re nakla o taru kakwito kwang hun kamokak kuchik erikin. Re roch peninkil uch nunsinkil li esila li nalep malak li hun hun kakwit chi sera. Chirish li angel malak li napan mangsa li khalang khalang chi kooperativas. Anaish ki apshkush Fede Cobera li kyochi kulak sale nueva li kyochi kulak anakwan sali hunhun chi cooperativas chiruli itzuli ta'a sali khalang khalang chi nakhek sabar kui laish nakeke echol chi kabinkil nakakebi khun li nimla sa echol echokere che funi lesh laish li sahil poyanam laish li kana li kawa li chekal poyanam lakwakwi li nakeke echol chi sholominkil li hun hun chi cooperativa sa kya li par na kesh talimang na kanaw nak yo kesh banukil na balpay li angel aban po na ka hultika ah kui cheru rubelak nak tento ribal nak chabil yo ko chi ish banukil malak yo ko akwish sil balrish sakal chi chabil karuchik li angel hun hun li naru ish banukil ish ban nak na ish na kinaw malak na kikere tal nak nakataw li Raylal, nakataw li Chakilal, mala khihunghuk chi akwimp li ak ainako chi angelankil malak li ak nakilnak chanru na uuching natalik bank li kiahel na raupesik sashkaba li khalang khalang kakwi chi rilbalru li kutan malak akyal na chik aru akwi li na chansalish ben ut li nakakots erikin chak eshka komon ham nak tentorah takakere tal chanru nak la o taka kawresiqi re nak inka hual taqe a chishkuni la Raylal chishkuni la Majelal malaha chahkilal haan li nakanao li nakakere tal li nakulmang sali khalang khalang chinakhek marema kwa kakwi kikin li kwanko sali hunhun chi kooperativas sa nabalpay ban li nakhek sashben li ruchichoch o laish shirabi Ripal chanru na te Spanish common li angel malak chanru na te elk chubek utlao li kwan kosa li hong hong chi cooperativas na ka bandushi chiru li kakwa dios akwi na ka am onelik na kosh roso tesi shpan na tok na koru chi shpan nukil li angel hong hong malak tok na ru angel ankil li lok lak choch utli akwim hong hong tok na uching akwi aban li tashik kwi tak aush eshka komon hana kin karak takakana kwal chinumek li honal ut tohta koy benirak nak kulak hun li Raylal hun li Chakilal malakun li kakhel zashpen li kakwim tento ban li kaushlak li nalepak renak chan rakhru nak lao akwi yoko chishke balkachol Resh tiki bankish khalba li hong hong chi kangel Mare ho li nakulmang Sa li hong hong chi Hong kapal malak sa li kakyu amla o li poyanam Mare hun li komon shkere tal nak Nga chik us li sha mare pehel malak mare tupek akwire Ut anash nao nak kwa hun makhela lara na bang kwitish kam Ut shiksa konak li nakhek mare tnacht Relik chikian nak aran naru tishtau chak li Raylal, naru tishtau chak li Chakilal. Ut karu li naru tishtau chak akomon khan, nak naru takanak chi maka li sha pekyal. Kauch ban nak shnau, nak pekhel malak nak tupek re ut. Nak shnau akwi nak nak tento tabek, ut shko chi hokan li Raylal naru tishtau. Malak, kunak akwi chik li etalil, kunak apanu akwi rakhlal. Mare hun li bele balchich nakakere tan nakakok ah yoko chi sachok chisa na poe ut tento takak amguchik chi kubak aban arut yoko aran chanchanta kwi kyal sachok chi hokaan utinka nakakere tal barjo chi shik li tumin pe kyal ut arak ru hunak li peul li tento takil malak li takataw anak mare rak takakyal ka e chan ru renak sa hong kutan habele pa chishan naru akwi ta halmang naruwa kwi ta lokman krekah malah kunjik li e naru takataw li tosten a renakin a yokosh anungkil malah shtaw ala raylal haan malah imakhelal li yokin jishkuldikan kilcheru anakwan kwi eba etalit hain li shinhutika cheru anakwan ningkawish lanak nakakeretal na aan li nakulman sali nahehoho aya li bar nako taliman naru rah takato shik nabal pechal aban marej kinan takataw ru nak kuit la o nakanaw nakwahun chakilal nakanaw nakwahun raylal utma at nakabanu resh kotspal resh rampal chiru renatin karxita kulman chanjan takui inkash kanau chalen pechal lina ahman malah lina sikman arin nak rakhlal rakh yokosh ke balikachol china lebak chish sil balrish chish khunil lik aru nakulman hain chok erela esh li chokesh chish kholomin kili hunhu chiko operativos aban takanatak kwe chi chocho esh kanakakwa esh sahil poyanam esh kokal nak makwa rah kakwi aran tento to kanak malah makwa kakwi aran takwan kli nalepak malah takwan kli silok ish tento ban rah nak takak e akwi bayak li kachok la ojo komon ho shali ho ho chi cooperativas malah asociadas o asociados lina que estaliman sali jalan jalan chi cooperativas o lina que e hecho chi angelak nakanaw nak naru erikinta el chak chabil ka ush chabil na le re silbal rish uch ke bal retal nak kwan karu turuk chishpan ungil awan kwan nakwi lina kulman nak lao nako kana chi inkachik nakok aushlak malak nakok aik rikish banuki humpay akwilik angel malak nakak akwiretal nak chanchanta kwi ramro chiku kaushlak nalebak inkani nau ma holtik ta erela esh malak nakera bi hun li serak li nakwam nak sa hun li nakhek kwa hun li hun kabal sabar kwi chiruep haan ki kana ak hun li chinashul hun li kwakash pekyal ut makachik kwan reep chirish haan aban hun kapal haan kishk aitesire chishkulbal likaru naroksichak shan kwakash haan malaha shan paak haan naru takakye chikokan pekyal ut se hun kutan ke ke retal nak haanep chanchanta kwi kesh apribe malah kesh ram chirwe kaushlak na lebak uchbanun kilchik halan angel abajun li komon li kwal na lebak kwal na tzilok ishi chapil kish kere tal ut kish sach li shul haan utahun kapal haan chanchanta kwi ke oke renakte kaushlak renakte na lebak ut chalen aran ke shtikipsh ke bal retan nak kwanchik aru halan nakerush banunkil awan rubelag ke shkai desir be nakli china shuli kwan rikine haan na oksinchak li tumin sali ochoshnal sali hunka pal mare kachin mare na pal mare inka tsakal aban haneb ke kai nakrahlal kwanchak shoklep li tumin aran ut ma hun kwachik ke jalsh e bresh panu kil malash sikbal khalan ka khel tok nak tikul mank li na lebha in di choko chi shul tikan kil anak kwan aran nak ke shtikip e kank ut ke shkhal li shkawash le bale ke shkhal li shkwan khike ut khwal shab il chik li ri bale nak ke kanan kawash wan nak nabal chik kankhel ke ru chi shpanu kil kwan li na khek chiruwe ke kaushlak ke nalepak ut ke ruchi el chiube awan la o nak kwanko rakhlal chanjanta kwi nak kuh ke sa khulli kashon ut mare gel kachin li hopol kwanaran ut kahkwi aran nako ilok chak Abanin ana kachalqa e chiste al chispoqlenkil chisibal alanchik kaush malahalanchik nale. Nakoy benibi eshqa komon nak koka anrah takabanu salihunhu chi cooperativas. Abanak ninkena koka an hanak narashke balnak la eshtek erak lehonal chikaushlak chinalebak tentorak tetzil rish lihunhuk chik angel udrikin hainink akwi nakashke balnak kakwi tataqil malakto atinak chirish utstakatiki ushbanunkil makwa akwi hoka an ain tof narak nalebak tof narak tzilek rish rezin bal parkwank lirusilal chanru nattakabanu hoketakabanu aniyet tentote uken renak ak angel ham ta el chi us manasta panumang chi chabil ho tento shkulu ut ta il man kakwi na kliru silal reak likomonil ngare hun malakwi bakwi likomon aban sakal ta shik li kachol aran to unale bak to tzilok ish chi chabil wanakwana tiyan nakakut beki utinka akwan nakil jishkunil anale bkhaim Nitoko chishkotspal erikin jiru li saqew anak kwanza shkabash li apshkush ferekobera li nakulak erikin rahlal kutan rahlal li eqlak ut nakoy beninak sa sali chol chi kakul bal sali hunhuk chi kooperativas jiru li suri ta'a chukere la esh li sahil poyanam chukere la esh li kokal chukere la esh li kana li kakwa la kholominel li hunhuk chi kooperativas hunelik nako atinak chirish Nakli kakawre sinkil, tento inka takanak, tento inka ta shaklik. Utkwi kwancha kulat, malakwi kwanchiku, kachalak kake, chi okeng, chi tzakong, utkachalak akwi kake, chi shakbal payak, chi shkunil, hae silal, chi shkunil inalep, chi shkunil li kawre sink, chi shkunil li tzolok li inakulak, akwi kinlaat, li inakulak, eri kinlaesh li kyokesh chi kabinkil anakwan. ما قوا كحكي ساش كباش كي اشكوش فلكوبيرا داش مكناو نق لي كومون كون كي بيركن ران خون ليك تي شتان انكل لي كاوش اش بيرسن كل تي جابي لي هو هو تي انخيل ابان تي تاو خيرون نق انكا كون كي رنق هانتش بانو لي انخيل كومان لي تي لي كون جو اري لي نشك فلكوبيرا سالي هو هو تي كوبراتيفوس اوت Kerkachik la at malah kerkachik la esh kuankesh kui renat te chapchi chabil te chapchu ere la esh kama nak kuanke bebli kokal anak kuan awan li takak ere talarin mare makwa an chak ish ting ati nak anak kuan hanak sali hong hong chitsole bal kuanke beblah kutunel hane apshe ish kawre siri bebru belah ut shk angeleb haan li kutuk li sh kawre singileb ebli kokal ebli sahil poyana makwi akal ma ish makwi renna te el cuber renna pinkate anak chihokan u te shtauru di takwan fixa spendi ruchi o sa spendi tate na mit Guatemala di hunhu chikale balsa di halan halan kakwi chi cooperativas aban mare kwan hun akutunel khol shabil ish na leb khol shabil ish kawush khol shkawre sir chi chabil aban in anna kanajal kakwi chokre Jawapan sekian banyak reskut bal ciru halan cik komon ciru bebakok alhan ciru bebasahil poyanam han ish malakuin awan marela inhuah solonel maring aning enchol mare ing anak wahra ingil licor reskut bal ciku malakli joshie bal kuenak tim anu malakli joshie bal kuenak tim sol karuto kanak kuaran anili Kwanx nawom chichabil malak ani di kwanx kawre sinkilaran kakwi li kyochi kutuk kawuch banak la o malak la in huah tzolonel inkana kwanx ebal sa inch ol chishkunil rach achabilal li kyochi kutek rach chiku mare hual tinghipi kwi re tzolok resh kawre sinkil kwi malak tinke maanjik ta kutuk chiku malak inka tik eshlok alak kwi Ish kawre singkil ako mon han Kultika kakin Nakwi kwa hun Malak kwan kep Bebli komon Kyokep chioken Reka kawre singkil Nak chishkunin han Inka ash ishtaw Chiruhun kutan Inka ash ishtaw Chiruhun kwa lep Kut mare inka ahu ish ishtaw Chiruhun shaman Mare nabal chiap שנומה שירו שישקעו לסילבר ותצ'ישכו ניחן יו צ'יקולק יו קוש קולבלה או ענקוון תנטובי ראש לו אינקיל צ'ישכו נלחן שקקומון שסאכיל פה ינם שקוק הלכוי רנק רליציקל יו קוש שתן אנקיל קיפ ות יו קוש אל צ'יובר שפנק ליחונל תיקוון קוקו ינקוון ליקומון לאינקן שקעו לסילי ninkana kanao partos el tos numa li common li inka chochi solok li inkana oken li inkana zakon li inkana shikre moko cholchota arre ru ulah kabeh shmanak inka chita ka junta eti li honal li nakota liman kui anak kwan chiru mare kwan chakok shka kalchia anak kwa mare nakapi אבלי נבח תוקבר, אבלי צ'קל פה ינם, נגשקיה. חונים קלצ'ק שסק לי כאקררו, חוקאים צ'ק אוקשקה קלצ'ק. צ'נרו לי ככואנחיק, צ'נרו לי כאני ככוי, נגקרת על הנקוואן, נקוואל שיו שיו, נאבימן, נגסאצ' נגלקק, אבלי קוקאל, אבלי סאכיל פה ינם. נראה נשקיה נכין קאצ'ק נרו, כל תונו מאה מלאך קודקוד קודשק סעלי חלן חלק שנאחך תחונק על מלאך אקל קרו לי חון הלין שבנק נרונה קטאו לי שיילל נרונה קורא אופטסיק ות ערן קרו צ'יק תא קולמה תעצ'ל חון לי שיילל סעלי חון קפל מלאך סריקה קואופרטיבה ותנקן אחמן חאם לי ג'וקובי צ'יריד פל מלאך לי יוקו צ'י עתינקוי נקוון נק צ'י שכוני ג'ו צ'י חלק נקקרת על האש ואוקשקה חולטיקה די לוק לחצ'ו שחוק אינג'ק אוקשקה קלשיה פינקל תקה חון תקעתי לסעק ריקן לי תקעתאו רכה נקוון קוי דורוק צ'י שטאובל קוי דורוק צ'י שלוק פלח קוי חון סירי לקקה אבן נח נשיקוי לי נלבק שפנק נקקרת על האש נקקה נשקה מארי תעתיקי שטוש פלחון לי אסילל חון לי נעלב חון לי סערק ותתעקרת על נקנח אחקוי נשיק קוי קאות שבנף פה יוקו ששיבל נקקוון קוי לאו אינק ענק קאו רסיקי קוי לאו נקקוון אינק ענק החלי קקוון קוי לאו נקקוון חון ביי אחקוי לי אנחל לנקח שפנו גיל סליחון פה צ'י קופרטיבס מראה אינק תואל קשיובך מראה אינק אחקוי תקטאו לי כחייל יום מלאך קרו לי יוקו ששיבל קאות זשקבה מנק ג'ו צ'יטם פלי ריילה להתייחל לצ'אח קילאז אשבן דיאקווים הרובין השתם צ'קקי חיים מלאך קרו נשפס קי לתנתו תקבנו הענק תקקאו לסיקי נקטו צולוק נקטקה תיקי שזילפל שסילפל ריש חלן שכאנחל לתערוך שפנו קיל צליחון חוק צ'י קופרטיבס ותכו השכחול דיקה קוי להאו אחוי אינק ענקח אוקן אינק ענקח צפון מלאך אינק ענקו צולוק יוקו צ'י קנק צ'י ישבח שבנק תנטו יוקו שטב עלי נעלב אק אבן קוי לה את אינק ענקת אוקן מלאך קוי לה או אינק ענקו אוקן פרח צ'ל צ'ק ענלב חן לתנטו רח תקבנו צליחון חום צ'י קואופרטיבס נחק איך קוי רטל נחנה בלי קואופרטיבס יושק אבל לי הונל יושק אבל לי מתנך צ'וקרי לי פוינם לי תוסח ויק לשקוטן ותחן עוז, כאוש בנק, נקקח גוירטל, נק, יוקב שאח שסודקיק, אבלי צ'קל פה ינם, אבלי צ'קל אסוסיאלוס, מלאך לי שקוען רה, לי שקוטון רה, מלאך לי שאוקן, צ'קסה, חונשיל קוטן, רה נק, לי חונחו, צ'קופרטיבס, כואן שקוען תוך ענק כואן. צ'נצ'ן דקוי, הנב שאוקן צ'ק, ושפל, לי חונחו, צ'נאחך, אבל קוי לי סאכיל פה ינם ענק כאן, נגח קוי צ'יק תיש צ'יקרי רשקו תונקיל צ'ישכוני לקה קוי כאנחל עוד שביל כאנחל הנשבנו מנשק צ'נשן תקוי מעט ענק ענה לי כאנחל צ'ישכוני ליאק ששבנו צ'ק לי צ'קל פה ינם כל האחל בירו צ'ישכוני לחיים נשק הקומון עוד יוקו צ'ישכון תיקנקיל יו צ'יחלק צ'ישכוני תתוש סק לי חובו צ'יקר רום עוד נקנה וחפינק, נבל לי רעילל, נבל לי כחל, לינה תלימן, לינה אבימן, לינה כולמן, נחקוי ששפן ששכוני לירוצ'י צ'וש. ארון הרח שקיבל חיים נק, arana utun malah arana katau resilal utreta li lakwi nak relik chikial chishkunil yo chihalak utkarunas ama kuchak keha inak nashpok malah nashtos li kachol renak la o malah renak la at tathalak akwi wanak nakaku li kachol nak ningena kakum ink anarash ke wanak hehe takabano mare banna kahipi wayakte utus nakake inka takatau li railan inka takatau huna pijah kila malah cishuni us ta el chiku nak nakakaushla aban akyokosh ke balre tal cishuni ni nakulmang kun li etalil mare rikish takli loklaxi li chokok shake Laishi nau, laishi keretal, laishi sakon, laishi shkuluk, laishi shkangelak, chanru lirilbal, laishi sak, liru liakwim kain. Awan kuita kakuntak eti, mare kuitjab o shibjab chakanap kwan. Nim li halak li shkwan aran. Tek eretal aran, utkhun chabil etalil kain li kyoko chishkebal, nak chishkunin mokosa shnaakta kwan. Kut mare kwan aku itu jika ushlang re, aku jika eting angela lihat kain, cuma nak disak, itu cukup baik. Anak kwan mare ingkar sekolah cakul, sih esok aku. Mare tak ushlang nak salicap, itu cical malah li cokok, itu cical cikku, arin anak kwan mare sa harupo ingkar cokok tu sekebal sa licap, aku imat rekin li Atin Khan, semana kecil wajah apa kui hai, nanti kelak aku cik li cokok, jadi nak oik meniman, mari harub akpo, renat di kau resi aku cik rib li aku, ut ta cik kelak aku cik li oik menik, ut di kuluk tumin, rikin li kangsel hai li nak manumang. Awan mari kwan, ere laish, cina li shol, ut kau shla, maka cik li kangsel tim manu. Ut shakana baran, mari sapim, mari laat sha certana li aquim sesh abanak akshakul karushkul man aban kuita sila kuirish ani kwanre mali aquim mali poyanam delto shkebal sa khun li bislep khan ut ribal bar khun na salab ri aban sa chishkunil na ko oken la ojo poyanam kwan qilom kwan kamakhelal ut mare ink anaka eretal Manak jangan nak kanak cunumek li esilal malah li nale pakungkung li nakuan. Awang kilat tak ya cuci rapingkil cokeng cishkunil li nanun simang cokere. Mare tata wakirun arah naru takut ayak li raila li cah kilal li nashk amjak nak naku besh sak kun payak ru li akuim. Awan li cokeng cishkul tikan kil han nak kilat cina la cun mare shakie cikana ran la akuim mare kucik shakioke. Malah syakeli anjiru ut syakamsi ut taja nak kon halan cikli aku yang tingkarin marelik al marelike malah lat nakano. Aban karut kulmang nak tatiklak shopal dulu aku yang tuh cabi lok rak cikli sak. Aran cencan tak kui lat syak aku cik aku sa ray lal cencan tak kui jal syak ab cakku cik renak tak kui rak lirusilal. Lik angel kain nak baljap cak anak kwan shkul man di nalep di kyoko chi shkul di kankil jero rikin di kape rikin di tse ut kui lai shakui shirabi li kape mare shabi lo bayak li shak bekyan nakanaw nak nabalik angel nashkam nakanaw nak akikay nake shakui chi shbanu ki li loklak angel kain Aban, jirish li tse kyoko chi atina kanak kwan malak aran kyoko shkebal bayak li etalil renak takatawru chi chapil li karu nak ulman ut takak eretal nak li serak li shkakawre si chok ere anak kwan chiru li kutan khayin malak chiru di sakewk kwan koku anak kwan sa shkabar shkiyap shkush fedeko bera anak takak eretal shkakumun nak makwa sa kanak kwan ko nak minkem makwa sa kanak ut Mare kwan retish kaushla lain arin kwan kin khun elik mare nakat taliman za khunak li cooperativa mare concepcion se kwachil aktela mare aran camelias mare santa maria san marcos mare ngana kanau wachik li cooperativas li yo keshi kabinkil anak kwanu Mare yo que shishkeban, arin con cojo en elik. Aman, linacuaj, takatau arin, anak, chishunil, inkashakshu arin. Honak, lat yo catrao al junton liche. Utta is honimal, lichteram, nakshapo, anakuan. Utta chico chishpis al hokain sa humpo. Malakokain o po malakokain hunche tak ere tal nak achina chehan magwa sashnah kwan aut shmanak kwan shtuam jochik ik wilaat shaban shunilik ankhelina shpats aban wilaat shakana badan mare kamenak poshatau kwitatau chik shmanak mareta aksa pimut shtach aranut Ik ajak tahu lishnah, kui payru lina lepain, utho kanah kui dikinci shunil lina kulma. Nak nak kuang liharlag, kui la o nak o ken, kui la o ing anak o kana, nak eretal, nak shkat ejik kun likatyok. Awang kui la o, deltyo kochira bingkil, deltyo chinumek, sakashik, chishunil lina le bizolok likawresing, Naruna kosach, uschan ruhain kuila o anakuan mare kuan kosa hundi molam, naruna kohuke, naruna kotane, sashkawanak, makajik karu, katyuon, makajik karu, takapano, apan, aan, li inkanak mank, hokanak nakots mank, li esilal erikin, eskanak akwa, eskahil poyanam, Okanak nakatoch, nak ahel ru, nak rahlal, kyokochi shkawresinkilki, rahlal, kyokochi tsolok, rahlal, kyokosh ak opresinkili na lebri kwan kikin anak kwan, sashkaba nak, kau li eche ku. Utkwila at anak kwan, mareta ut la lupik, kwila at anak kwan, mareta chulub akwip chi oibening, malaktat kanak chi shaksho, roi beningkil, lik aru ta chalk, Mare chako chikchaku natachap la penik shbanak tasak lihona laran utkhok na khakosa kwicharer kin dubelah lihona dikana ko roi penik lihinka shoru chishbanu kil anak kwan mare takapan kulah abanak shnume chikun kutan abanak shnume chik inkana kanau kharu khonal akshnume chik kwe kutan un shaman O la hukutan ma la humpo. Shabanu, hehe, aban, inka chik tzakal reru. Ut, rik inhan, mare inka hukita tau, libar kwan, yoka chish sikpa, libar kwan, yoka chish khaya hinkil. Takanao bi eshkana kakwa, eshkwas kuitzin, eshkholo minel, reli hunhu, chik operativas, nak chikahuni lo, tento taqil, chanru, nak takakelo kip, chanru, nak takachilo kip, chanru, nak takakunahi kip, Renak yoko chi elk chubeh shpanakanan li nakasik haan zakalish cholil nak kwanko salihunhu chi komunik angel malak nak kwanko salihunhu chi kooperativas nakoy penibi nak yokesh kebalay chol chi rabinkil lihunhu chi koksera lihunhu chi narleb lihunhu chi etalil li nakakwats chukere chirudi lak hain O kambi na sa shakik na kwa kuchish ka naman kihun linim na sa ich olak chukere kwa kwinim ancho shi chiru lihona chik ete re rabin kil shkiyab shkush fede kober
1: Los comentarios, opiniones y contenido del anterior programa son ajenos a esta emisora